हे विठ्ठला, तूच आसा क्षेत्र म्हजें आनी तूच आसा तीर्थ. तूच आसा माय बाप आनी भाव भयण, सोयरी धायरी तूच आसा म्हजी आनी जिविताचो मार्गूय आसा तूच. तुजो सांगात आसचो देवा सासणाचो ह्या जिवाक.

आनी पुष्पांजली कार्यावळींत एक नमन आमच्या भारत मातेक. तिची भुरगीं जावन आसा आमी ही आमची पुण्याय. तिचे सारकी पुण्यभूय ना हेर खंयची दुसरी संवसारांत. लागणूक निभावया आमी रक्षणाक तिचे जावन एकठांय.

आयतनो सकाळचे बरोबर 7 वरां जावन 10 मिनटां आनी 30 सेकंद जातात. तुमी ट्यून केल्या 105.4 MHz आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो FM रेनबो चॅनल. नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ल्या मंत्रीमंडळाच्या बसकेंत 31 ऑगस्ट 2026 सावन गोंय विधानसभेचें अधिवेशन आपोवपाचो निर्णय जाला. विधानसभेच्या अधिवेशनाचें सविस्तर वेळापत्रक आनी काळ कांय दिसांनी थारायतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. हे शिवाय मंत्रीमंडळान गोंय राज्य अनुसुचीत जमाती अर्थ आनी उदरगत महामंडळाच्या आश्रय आधार येवजणे खाला 15 ते 20 वर्सां सावन रिणकार आशिल्ल्या अनुसुचीत जमातींच्या नागरिकांचे रिणाचो जूर माफ करपाचो निर्णय घेतला. तशेंच रीण फारीक करपा खातीर एक रकमी रिणाची परतफेड करपाचो निर्णय जाला. ह्या येवजणेचो लाव ह्या येवजणे वरवीं 175 रीण घेतिल्ल्यांक जातलो.
1: Proposal of the settlement of the OTS scheme in the interest waiver for the Ashray Aadhar scheme in the Goa State Scheduled Tribal Finance and Development Corporation, EST Corporation, atli patli loans asle tanka waiver dila ani one time settlement dila. Ja paddhatit ami OBC k dile tyas paddhatit hankai dila. Ek 10-15 varsha pahili chi loan asli for the business khatir ghetleli. Okay. आणि तातूंतल्यान त्यांचो इंटरेस्ट वेवर केला आणि प्रिन्सिपल अमाऊंट त्यांच्यानी दिवपाचो हे म्हणून सांगलेलं आसा.
0: देशभरात नीट परीक्षा व्यवस्थित झाल्यो. नीट परीक्षेत ह्या फुडें कसल्याच पद्धतीचो घोळ वा बेकायदेशीरपणा जावचो न्ही म्हूण केंद्र सरकारान ह्या परीक्षा प्रक्रियेकडे गंभीर्यान लक्ष घाला अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नीट परीक्षेच्या पेपर फुटीविशीच्या सध्याच्या वादाविशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना दिली.
1: नीट एक्झाम सुरळीत रित्या परत एकदा झाली. ओके. व्यवस्थित रित्या प्रोसेस त्याचो घेऊन हे सुरुवात जातली. सगळ्या खूप ट्रान्सपरंट पद्धतीत नीट एक्झाम जावपाक जाय. अशा पद्धतीचे इन्सिडंट्स परत केन्ना चुकून सुद्धा जावचे न्ही हाजी केंद्र सरकारान दखलय घेतल्या आणि ऑलरेडी स्टेटमेंटूय केला.
0: गोंय मेट्रो उदका येरादारी प्रकल्पा खातीर DPR तयार करपाची जापसालदारकी कोची मेट्रो रेल लिमिटेड कंपनीक सोपयल्या. DPR 3 महिन्याच्या काळात पुराय जावपाची अपेक्षा आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मंत्रीमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदे वेळार दिली. ह्या प्रकल्पावरवी आशिल्ले तशेंच नवे उदका मार्ग सुरू करून वॉटर मेट्रो सुरू करपाची मूख राज्य सरकारान दवरल्या. हॉटेल आनी खाणाचे जिन्नस तयार करून उरिल्ले तेल सरकार विकत घेवन ताचेर प्रक्रिया करून तातूंतल्या बायोडिझल तयार करतले. हे विशींचो धोरण तयार जाला. जाल्यार केंद्रीय पर्यावरण आनी हवामान बदल खातें गोंय उर्जा निर्मिती महामंडळ तशेंच गोंय अन्न आनी वखदां प्रशासन ह्या धोरण

प्रमाणाचेर काम करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय वैजकीय महाविद्यालयातल्या कार्डियोलॉजी विभागातल्या दोतोरांचो ज्येष्ठताये प्रमाण पगारवाड करपाक, हे शिवाय कोमेकूत वेगवेगळ्या पदांची नोकर भरती, कंत्राटी पद्दतीचे दोतोर तशेंच हेर कर्मचाऱ्यांची कोमेकूत नोकर भरतीविशी निर्णय जाल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. राज्यात 26 सुवातांचेर बसयल्ल्या एआय कॅमेऱ्या वरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक 1 ऑगस्ट सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली. सुरवेक सगळ्या नेमां खातीर न्हय जाल्यार थोड्याच आनी थारावीक नेमां खातीर तालाव जारी जातलो. तशेंच तालावांची रक्कम उण्यांत उणी आसतली अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी सांगले. राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान नॅशनल मेरीट स्कॉलरशीप खातीर पात्र ठरिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचें नुतनीकरण करप गरजेचें आसा अशें सांगलां. 2023-24 आनी 2025 ह्या वर्सांनी यत्ता 8वींत आसतना मेरीट स्कॉलरशीप मेळिल्ले आनी सध्या अनुक्रमान 10वी, 11वी आनी 12वीत शिकपी विद्यार्थ्यांनी आपली शिश्यवृत्ती वेळार मेळपा खातीर नॅशनल स्कॉलरशीप पोर्टलार अर्जाचें नुतनीकरण करप गरजेचें आसा. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 31 ऑगस्ट 2026 आसा. कामाच्या सुवातेर बायलांच्या लैंगीक छळाक आळो घालपा खातीर कामाच्या सुवातेर बायलांचो लैंगीक छळ प्रतिबंध मनाई आनी निवारण कायदो 2013 म्हळ्यार पॉश कायदो राज्यभर प्रभावीपणान अंमलात हाडपाचे निर्देश गोंय सरकाराच्या सामान्य प्रशासन खात्यान दिल्या. दरेका कार्यालयान अंतर्गत कागाळ समिती स्थापन करून ती नियमीतपणान चालू दवरप, समितीची माहिती कार्यालयात दिसता अशा सुवातीर लावप, कर्मचाऱ्यांक कायद्या बाबतींत जागृत करप आनी आयिल्ल्या कागाळीचे गुप्ततायेन आनी वेळार निवारण करप गरजेचे आसा अशें ह्या संबंदीच्या परिपत्रकांत म्हळां. सलामीचो डावकुरो खेळगडो आदित्य कोटा हाणें आपल्या खेळांत गोंयाक भक्कम बुन्याद घालून 19 वर्सां सकयल्या आंतरराज्य दादल्यांच्या क्रिकेट सर्तींत हिमाचल प्रदेशाक 6 गडे राखून हारयले. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ले प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 32 अंश सेल्सियस नोंद जाला जाल्यार किमान तापमान 27 अंश सेल्सियस नोंद जाला. गोंयांत मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.

आयपीएनओ सकाळची 7 वरां जावन 31 मिनटां आनी 20 सेकंदांत तुमी ट्यून केला 105.4 मेगाहर्ट्साचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो FM रेनबो चॅनल आनी ह्या खिणाक तुमी आयकतात कार्यावळ नमस्कार गोवा.

ऐकपे न्हू, आमच्या देशांत रेडिओ प्रसारणाची सुरवात मनोवपाक आयचो दीस पाळटात राष्ट्रीय प्रसारण दीस म्हूण. 23 जुलय 1927 इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीन मुंबय केंद्रावेल्यान पयलें अधिकृत रेडिओ प्रसारण केलें. आनी फुडें 1 एप्रील 1930 सरकारान ही कंपनी ताब्यांत घेतली आनी तिचें नांव इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्वीस अशें दवरलें. आनी मागीर 8 जून 1936 हाचें नांव बदलून AIR म्हळ्यारूच आकाशवाणी अशें दवरलें. स्वतंत्रताय संग्रामाच्या काळांत म्हायती प्रसारीत करपा खातीर तशेंच लोकां मदीं एकजूट वाडोवपा खातीर व्हड भुमिका वठोवपी आकाशवाणी आयज मेरेन सेगीत सगळ्यांचें हीत आनी सगळ्यांचें सूख म्हळ्यारूच बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ह्या ध्येया प्रमाण जनतेक म्हायती दिवप, शिक्षीत करप आनी तांची मनरिजवण करपाचें कार्य सोबीतकायेन करीत आसा.

शनो आयचे घडयेक जायते लोक ह्या दुयेंसा कडेन झगडत आसात, तरी चडशा लोकांक तें दुयेंस खंयचें तें कशें दिसता आनी ताचे बद्दल कितें करूं येता हाची म्हायती नासता. तें दुयेंस म्हळ्यार शोग्रेन्स. हो शोग्रेन्स सिंड्रोम म्हळ्यार कितें आनी ताचे बद्दल भौशीक गिन्यान वाडोवपा खातीर ताचेर उपचार सोदपा खातीर तशेंच ह्या प्रणालीगत दुयेंसान जियेवपी लोकां खातीर मदतीचें प्रमाण सुदारपा खातीर आयज संवसारभरांत मनयतात जागतीक शोग्रेन्स दीस. इशानो शोग्रेन्स सिंड्रोम म्हळ्यार एक खर स्वयं प्रतिकार रोग आसा जो पुराय कुडीचेर परिणाम करता, खास करून दोळे, तोंड, लंग्स आनी कुडीच्या हेर कडांनी वल्सां निर्माण करपी रोग प्रतिकारक प्रणाली गंथीचेर तो हल्लो करता. ह्या दुयेंसाचेर सद्या खंयचोच इलाज नासलो तरी ताचेर आयचे घडयेक अशे उपाय आसात की जे हांची लक्षणां वेवस्थीत करपाक मदत करतात आनी प्रभावीत लोकां खातीर सामान्य जिवीत जगप शक्य करतात. तरी उपचार जावना जाल्यार हो रोग कुड्डेपण, दांताचो इबाड वा कॅन्सर सयत

कलंगूट क्रिस पेरी हांणी बरोवन म्युजीक दिल्लें कांतार गायताली लॉर्ना. इशानू आतां कांय खिणा भितरच म्हळ्यार बरोबर 8:40 तुमकां आयकूंक मेळटल्यो कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो आमच्या स्टुडियोंतल्यान. ताचे पयलीं आयकुया फुलां जाय गायतात भुपेंद्र.

श्री 420 या फिल्मातलें शैलेंद्र हांचें गीत शंकर जयकिशन हांणी संगीतबद्ध केलें. स्वर आसलो मन्ना डे आनी लता मंगेशकर हांचो. इशानो सदाबहार कार्यान फुडल्या सुवातेर गुलजार हांची रचना आर डी बर्मन संगीतकार इजाजत ह्या फिल्मा खातीर आवाज आसा आशा भोसले हांचो.

ही आसली गायड ह्या फिल्मा खातीर शैलेन हांची रचना, स्वर एस टी बर्मन हांचो. सदाबहार ही कार्यावळ मुखार वता आसतना क्रूरपती ह्या फिल्मांतलें आर सी बोरोल हांणी म्युजीक दिल्लें गीत गायतात कॅल सॅगल.

मोगाळ ऐकुप्यानो 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुम्ही आयकता एफएम रेनबो. 11 वरां जावन 7 मिनटां जाल्यात. सुगम संगीताच्या कार्यावळीत हांव रुचा तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. सुरवेक ऐकुया शान हांच्या आवाजांत हें गीत. अशोक पत्की हांचें संगीत आनी साईश पाणंदीकार हांची गीतरचना.

कदीस अजुनी याद आसा. सोपूत घेतिल्लो आमी दोगांनी केन्नाच सोडची ना म्हण एकामेकांक. आनी अचकीत एक वादळ आयलें, घेवन गेलें तुका म्हजे कडल्यान पयस.

105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुम्ही आयकता FM रेनबो. सुगम संगीताची कार्यावळ फुडें व्हरताना आतां आयकुया पूर्णानंद च्यारी हांचो आवाज आनी रचना, हर्ष हांचें संगीत.

भावगीतां 5 वरां जावन 35 मिनटांचेर रेनबो सांज आयकुपाक रावात 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर हिंदी चित्रपट संगीत 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर प्रादेशीक खबरो कातारांचो आस्वाद घेयात 8 वरांचेर सदाबहार आयकुपाक रावात 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर

0: 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणी युवाणी, 6 वरां जावन 10 मिनटांचेर रोजगार म्हायती, शब्दुली 6 वरां जावन 15 मिनटांचेर, कातारांचो आस्वाद घेयात 6 वरां जावन 35 मिनटांचेर, भक्ती गीतां 7 वरांचेर. सात वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर कलात्मक गोंय आयकुपाक रावात 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर, स्पॉटलायट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर, कंट्री वायड 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर आनी इनसायट्स 9 वरां जावन 45 मिनटांचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता. 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, ह्यो आशिल्ल्यो म्हादय चॅनलावेल्यो तरेकवाळ कार्यावळी. चित्ररंजन कार्यावळ रोखडीच.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं.

105.4 MHz तुम्ही ट्यून इन केला FM रेनबो 12:17 आणि 12 सेकंद झाल्यात. चित्ररंजन कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक येवकार. ऐकुप्यानो, आयज 23 जुलय. नामणेचे संगीतकार, गायक आणि कलाकार हिमेश रेशमिया हांचो आयज जल्मदीस. तांचो जल्म 23 जुलय 1973 ह्या दिसा मुंबय हांगा झालो. तांणी 1998 ह्या वर्सा आयिल्ल्या प्यार किया तो डरना क्या ह्या फिल्मांतल्यान संगीतकार म्हूण आपल्या कारकिर्दीची सुरवात केली. हॅलो ब्रदर, बॉडीगार्ड, क्युकी, अक्सर, दुल्हन हम ले जायंगे, हमराज, तेरे नाम ह्या कांय फिल्मां खातीर तांणी लोकप्रिय संगीत दिलें. 2005 वर्सा आयिल्ल्या आशिक बनाया अपने ह्या गितान तांकां गायक म्हूण व्हड यश मेळोवन दिलें. ह्या गिता खातीर तांकां फिल्मफेअर पुरस्कार फावो जालो. आपल्या खाशेल्या आवाजान आनी संगीतान तांणी खूब गितां गाजयलीं. फक्त संगीतूच न्ही तर गायन आनी अभिनयाच्या मळार सुद्दां तांणी पांय दवरलो. चित्ररंजन कार्यावळ आयज घेवन येता हिमेश रेशमिया हांणी संगीतबद्ध केल्लीं कांय मधूर गितां.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आमच्या तरणाट्यांचे हीत आनी फुडार हाच्या परस दुसरे कांयच म्हत्वाचे ना. प्रस्नपत्रिका लीक प्रकरणांत आसपाव आशिल्ल्या लोकांक जाता तितले बेगीन आनी कडक ख्यास्त मेळची म्हूण आमी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. ह्या संबंदान गरजेची सगळीं पावलां उबारपाक संबंदीत प्राधिकरणांक आनी अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्ले आसात. आमच्या तरणाट्यांच्या फुडाराक आडमेळी हाडपाचो यत्न करतल्या कोणाकूच सोडचे ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. विद्यार्थ्यांनी मांडून दवरिल्ल्या नीट पेपर लीक प्रस्नांचेर गंभीरतायेन आनी प्रामाणीकपणान उपाय काडचो पडटलो. परिक्षा वेवस्था घटमूट करपा खातीर आनी फुडाराक पेपर लीक जावचे न्हय हे खातीर सर्वांगीण पद्दत आपणावपाचो उलो केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा हांणी मारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

तरणाट्यांच्या फुडाराकडेन तडजोड जावंक दिवचे नात. तांच्या हिताआड काम करप्यांचेर खर कारवाय केल्या आनी पारदर्शक, नितळ तशेंच विस्वासांत घेवपा सारखी परिक्षा पद्दत सुनिश्चित करपा खातीर घटमूट सुदारणा सुरू केल्यात अशें प्रस्नपत्रिका लीक प्रकरणा संबंधांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्टा सावन सुरू जातलें. अधिवेशनाचे समन्स जारी करपाक मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या. अधिवेशनाचो कालावधी उपरांत थारतलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आनी राज्यांत 26 सुवातींचेर बसयिल्ल्या AI कॅमेऱ्यावरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक 1 ऑगस्टा सावन तालाव जारी जावपाक सुरू जातले. सुरवेक सगळ्या नेमा खातीर न्हय जाल्यार थोड्याच आनी थारावीक नेमा खातीर तालाव जारी जातलो. तशेंच तालावाची रक्कम उण्यांत उणी आसतली अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

105.4 मेगाहर्ट्झांचेर तुम्ही ट्यून इन केला FM रेनबो. 1 वर जावन 7 मिनटां आनी 40 सेकंद जाल्यात. कातरांच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. सुरवेक आयकुया आल्फ्रेड रोज आनी रिटा रोज हांच्या ताळ्यान हे कातार.

आंतोनेत यंगचिको आनी एम बॉयर हांच्या ताळ्यान हे कातार तुमी आयकलें क्रिस पेरी हांचें संगीत. तुमी आयकता तुमच्या आवडीची कातारां FM रेनबोचेर. आयकुया फुडले कातार. सियालवारीस बेटी फर्न्स आनी सांगा तांच्या ताळ्यांत.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आमच्या तरणाट्यांचे हीत आनी फुडार हाचे परस दुसरें कांयच म्हत्वाचें ना. नीट प्रस्नपत्रिका फुटपाच्या प्रकरणांत आसपाव आशिल्ल्या लोकांक जाता तितले बेगीन आनी कडक ख्यास्त मेळची म्हूण आमी फास्ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. ह्या संबंधान गरजेची सगळीं पावलां उबारपाक संबंधित प्राधिकरणांक आनी अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्ले आसात. आमच्या तरणाट्यांच्या फुडाराक आडमेळी हाडपाचो यत्न करतल्या कोणाकूच सोडचे ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. विद्यार्थ्यांनी मांडून दवरिल्ल्या नीट प्रस्नपत्रिका फुटपाच्या प्रस्नांचेर गंभीरतायेन आनी प्रामाणीकपणान उपाय काडचो. सरकार पारदर्शकताये खातीर कटिबद्ध आसा आनी सगळ्यो गजाली लोकां मुखार हाडटले. सगळ्या राजकीय पक्षांनी विद्यार्थ्यांचे हितसंबंद राखपा खातीर एकठांय

येवन वावुरचे अशें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हांणी मागलां. नीट प्रस्नपत्रिका फुटपाच्या प्रकरणाविशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सरकाराचें मत स्पश्ट केलां. तरणाट्यांच्या फुडाराकडेन तडजोड जावंक शकना. तांच्या हिता आड काम करप्यांचेर खर कारवाय केल्या आनी पारदर्शक, नितळ तशेंच विस्वासांत घेवपा सारखी परिक्षा पद्दत सुनिश्चित करपा खातीर घटमूट सुदारणा सुरू केल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्टा सावन सुरू जातलें. अधिवेशनाचे समन्स जारी करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. अधिवेशनाचो कालमान उपरांत थारतलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. राज्यांत 24 सुवात्यांचेर बसयल्ल्या एआय कॅमेरावरवी येरादारी नेम मोडप्यांक 1 ऑगस्टा सावन तालांव जारी जावपाक सुरवात जातली. सुरवेक सगळ्या नेमा खातीर न्हय जाल्यार थोड्याच आनी थारावीक नेमा खातीर तालांव जारी जातले. तशेंच तालांवाची रक्कम उण्यांत उणी आसतली अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी सांगलां. आनी देशांत 23 जुलय 1927 ह्या दिसा पयलेच खेपे रेडियो प्रसारण जाल्ल्याचो उगडास करपा खातीर भारतांत दर वर्सा 23 जुलयाक राष्ट्रीय प्रसारण दीस मनयतात. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

ऑगस्टा सावन तालाव जारी करपाक सुरवात जातली. सुरवेक सगळ्या नेमा खातीर न्हय जाल्यार थोड्याच आनी थारावीक नेमा खातीर तालाव जारी जातलो. तशेंच तालावाची रक्कम उण्यात उणी आसतली अशें येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी सांगलां. देशांत 23 जुलय 1927 ह्या दिसा पयलेच खेपे रेडिओ प्रसारण जाल्ल्याचो उगडास करपा खातीर भारतांत दर वर्सा 23 जुलयाक राष्ट्रीय प्रसारण दीस मनयतात. आनी स्कॉटलंडातल्या ग्लास्को शारांत आयज 23वे राष्ट्रकुल खेळ सुरू जाले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

स्पष्ट केल्या. आमच्या तरणाट्यांच्या फुडाऱ्याकडेन तडजोड जावंक शकना. जापसालदार आशिल्ल्या आड खर कारवाय आनी पारदर्शक नितीमत्ता आनी विस्वासांत घेवपा सारखी परिक्षा पद्दत सुनिश्चित करपा खातीर घटमूट सुदारणा केल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्टा सावन सुरू जातलें. अधिवेशनाचे समन्स जारी करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. अधिवेशनाचो कालमान उपरांत थारतलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राज्यांत 26 सुवातांचेर बसयिल्ल्या AI कॅमेरा वरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक 1 ऑगस्टा सावन तालांव जारी जावपाक सुरवात जातली. सुरवेक सगळ्या नेमा खातीर न्हय जाल्यार थोड्याच आनी थारावीक नेमा खातीर तालांव जारी जातलो. तशेंच तालावांची रक्कम उण्यात उणी आसतली अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी सांगलें. देशांत 23 जुलय 1927 ह्या दिसा पयलेच खेपे रेडिओ प्रसारण जाल्ल्याचो उगडास करपा खातीर भारतांत दर वर्सा 23 जुलयाक राष्ट्रीय प्रसारण दीस मनयतात. आनी स्कॉटलंडांतल्या ग्लासगो शारांत आयज 23वे राष्ट्रकूल खेळ सुरू जाता. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा नायक. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आमच्या तरणाट्यांचे हीत आनी फुडार हाच्या परस दुसरे कांयच म्हत्वाचे ना. पेपर लीक प्रकरणात आसपाव आशिल्ल्या लोकांक जाता तितली बेगीन आनी कडक ख्यास्त मेळची म्हणून आमी फास्ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. नेटा सयत खंयच्याय विशयाचेर चर्चा करपाक सरकार तयार आशिल्ल्याचे मंत्री किरण रिजीजू हांणी संसदेत सांगले. मनिला हांगासर जाल्ल्या आशियान मंत्री स्तरावेल्या बसकेंत भारतान आतंकवादा विरोधात शुन्य सहनशीलतेचें आवाहन केलां. हरित हायड्रोजन मळार संवसारीक स्तरावेले आघाडेचे राष्ट्र म्हणून मुखार येवपाक भारताची खाशेली स्थिती आशिल्ल्याचें नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी आयज सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तरणाट्यांच्या फुडाराकडेन तडजोड जावंक शकना, तांच्या हिताआड काम करप्यांचेर खर कारवाय केल्या आनी पारदर्शक, नितळ तशेंच विश्वासांत घेवपासारखी परिक्षा पद्दत सुनिश्चित करपा खातीर सुदारणा सुरू केल्यात अशें प्रस्नपत्रिका लीक प्रकरणा संबंधान गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या एफएम रेनबो सेवेंतल्यान उलयता. 5:30 आनी 32 सेकंद जाल्ले आसात. तुमी इश्टानो आयकताले पश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी आनी आतां निकतीच तुमी कार्यावळ आयकली. येस, ही कार्यावळ आशिल्ली ग्लोबल बीट्स आनी आतां तुमकां वळख करून दिता आतां भितर वचपाच्या कार्यावळींची कांय खिणां भितर.

येस इष्टानो आता ही रूपरेषा सांगून जाते गेस 5:35 ऐकून रावात मराठी भावगीत 5:58 मिनटांचेर मुखेल खबरो आयकले उपरांत हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सह क्षेपीत करपाचे आसात आनी 6:05 रेनबो सांज ही कार्यावळ मजगती 6:30 तुम्ही आयकूंक शकतले कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो आमच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आनी ह्यो खबरो सोपल्या उपरांत रेनबो सांज ही कार्यावळ फुडें वतली 6:58 मुखेल खबरो आनी ताजे उपरांत 7:05 तुम्ही आयकूंक शकतले इंग्लिशीतल्यान खबरो ज्यो आमी दिल्लीतल्यावेल्यान सहक्षेपीत करतले

7 वरां 10 मिनटांचेर तुमी आयकूंक शकतले कांय हिंदी फिल्मी गितां. मजगतीं 7 वरां 20 मिनटांचेर प्रादेशीक खबरो जाले उपरांत हिंदी फिल्मी गितां तुमी आयकूंक शकतले. 7 वरां 58 मिनटां मेरेन आनी बरोबर 7 वरां 58 मिनटांचेर मुखेल खबरो जाले उपरांत 8 वरांचेर कांतारांचो परमळ तुमी घेवंक शकतले आनी 8 वरां 30 मिनटांचेर पोरण्या हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ सदाबहार.

रातच्या 9 वरांचेर आयकूंक शकतले तुमी प्रायोजीत कार्यावळ अडकात तुका सोमया. 9:30 स्पॉटिंग युअर्स. 10 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आयकले उपरांत 10:05 राजेश चॉईस जाले उपरांत 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो तुमी आयकूंक शकतले आनी ताजे उपरांत 11:10 सावन द मेलो आर आनी मध्यान राती 12:05 आमगेले आयचे प्रसारण संपन्न जातले.

नमस्कार, हांव स्नेहा नायक, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. नीट पेपर लीक प्रकरण आनी विद्यार्थ्यांचे निशेध आंदोलन, तशेंच वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर विरोधकांनी केल्ल्या निशेधा उपरांत संसदेची दोनूय सभाघरां दिसाभरा खातीर स्थगीत केल्यात. आमच्या तरणाट्यांचे हीत आनी फुडार हाच्या परस दुसरे कांयच म्हत्वाचे ना. पेपर लीक प्रकरणांत आज पावशिल्ल्या लोकांक जाता तितली बेगीन आनी कडक ख्यास्त मेळची म्हणून आमी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. निटासयत खंयच्याय विशयाचेर चर्चा करपाक सरकार तयार आशिल्ल्याचें मंत्री किरण रिजिजू हांणी संसदेत सांगलें. मनिला हांगासर जाल्ल्या आशियान मंत्री स्तरावेल्या बसकेंत भारतान आतंकवादा विरोधांत शुन्य सहनशीलतेचें आवाहन केलां. ग्रीन हायड्रोजन मळार संवसारीक स्तरावेले आघाडेचे राष्ट्र म्हणून मुखार येवपाची भारताची खाशेली स्थिती आशिल्ल्याचे नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी आयज सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तरणाट्यांच्या फुडाराकडेन तडजोड जावंक शकना, हांच्या हिताआड काम करप्याचेर खर कारवाय केल्या आनी पारदर्शक नितळ

तशेंच विस्वासांत घेवपा सारकी परिक्षा पद्दत सुनिश्चीत करपा खातीर सुदारणा करून केल्यात अशे प्रस्नपत्रिका लीक प्रकरणा संबंदात गोयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळा. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर पणजे आल्तिनावेल्या कारखाने आनी बाष्प खात्याच्या नव्या कार्यालय इमारतीचें उक्तावण जातलें. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

येस इश्टानो, तुम्ही ऐकत आहात कार्यावळ रेनबो सांज. आता बरोबर 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर आमच्या म्हादय चॅनला वेल्यान कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो प्रसारीत जावपाच्यो आसात. कांय खिणां भितर आमी तुमच्या खातीर ह्यो खबरो सहक्षेपीत करून आयकपाक दिता. आनी ताजे उपरांत राष्ट्रीय खबरो सोंपले उपरांत रेनबो सांज ही कार्यावळ आमी फुडें व्हरतले. खंयच वचूं नाकात. 105.4 MHz सोडून आयकत रावात आकाशवाणी.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आमच्या तरणाट्यांचे हीत आनी फुडार हाच्या परस दुसरें कांयच महत्वाचें ना. पेपर लीक प्रकरणांत आसपाव आशिल्ल्या लोकांक जाता तितले बेगीन आनी कडक ख्यास्त मेळची म्हणून फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. ह्या संबंदान गरजेची सगळीं पावलां उबारपाक संबंधीत प्राधिकरणांक आनी अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्ले आसात. आमच्या तरणाट्यांच्या फुडाराक आळमेळी हाळपाचो यत्न करतल्यांक सोडचे नात अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी एका सोशल मिडियावेल्या पोस्टावरवीं म्हळां. विद्यार्थ्यांचे हितसंबंद राखपा खातीर केल्ल्या उपायांच्या माळेचो एक भाग म्हूण हो निर्णय घेतला अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करून पेपर लीक प्रकरणांतल्या गुन्यांवकारांचेर सुनावणी बेगीन करप आनी गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करपाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या निर्णयाची केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी तोखणाय केल्या. कांय सोशल मिडिया पोस्टावरवीं दिल्ली पुलिसांक अटकेचे विशेष अधिकार दिल्ल्याचें म्हळां ते चुकीचे आशिल्ल्याचें दिल्ली पुलिसांनी स्पश्ट करीत कसलेच खासा अधिकार दिल्ले नासून ते नियमीत कामांचो भाग आशिल्ल्याचें दिल्ली पुलिसांनी म्हळां. नीट पेपर लीक प्रकरण आनी विद्यार्थ्यांच्या निषेधासयत वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर विरोधकांनी केल्ल्या निषेधा उपरांत संसदेची दोनूय सभाघरां दिसाभरा खातीर स्थगीत केल्यात. दुसरी स्थगिती जाली उपरांत दोन वरांचेर लोकसभा जमली तेन्ना विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी परतून घोशणा दिवपाक सुरवात केली. सभाघर सुरळीतपणान चलपा खातीर विरोधकांनी सहकार्य दिवपाचे आवाहन पिठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया हांणी केलां. निटासयत खंयच्याय विशयाचेर चर्चा करपाक सरकार तयार आशिल्ल्याचें केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी संसदेत सांगलें. नीट पेपर लीक प्रस्नाचेर सरकारान आश्वासन दिवन लेगीत विरोधी पक्षांनी चर्चा करपाक दिवंक ना असो आरोप किरण रिजिजू हांणी केलो. तांणी मुखार सांगलें,
1: वो बहाना जुड़ रहा आज तो फिर कांग्रेस दोनों सदनों में है. शुरू में ये बोलता है अपना कंडीशन है, मांग है, पहले पूरा करो तब चर्चा होगा. अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल बोल के मांग रख सकते हैं. आप जब बोलेंगे डिबेट में तो आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप? वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं.
0: ग्रीन हायड्रोजन मळार संवसारीक स्तरावेले आघाडीचे राष्ट्र म्हणून मुखार येवपाक भारताची खाशेली स्थिती आशिल्ल्याचें नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. नवी दिल्लींत भारत ग्रीन हायड्रोजन शिखर परिशद 2026 हातूंत व्हिडिओ संदेशाच्या माध्यमांतल्यान ते उलयताले. नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन निवळ उर्जे खातीर घटमूट आनी फुडाराक तयार आशिल्ली पर्यावरण यंत्रणा तयार करपाक मदत करता अशें तांणी सांगलें. ग्रीन हायड्रोजन परिवर्तनाच्या मळार फुडारिल्लो देश जावपा खातीर आमी लक्ष केंद्रीत केलां आनी संवसारीक उर्जा परिवर्तनान एका नव्या पांवड्यार प्रवेश केल्ल्याचें मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. देशांत ग्रीन हायड्रोजन ही आतां फकत फुडाराची संकल्पना न्हय तर नेटान वाडपी अर्थीक संद जाल्ल्याचें तांणी म्हळां. पाकिस्तानाचेर शिमे भायर आतंकवादाचो वापर राष्ट्राच्या धोरणाचें एक साधन म्हणून केल्ले खातीर भारतान कडक टिका केल्या आनी काश्मीर हो भारताचो सदांच अविभाज्य आनी अतूट भाग उरतलो अशें परत एक फावट स्पश्ट केलां. संयुक्त राष्ट्रातले भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत पी हरीश हांणी काल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेंत नैसर्गीक संसाधनांचे प्रशासन ह्या विशयावेल्या उंचेल्या स्तरावेल्या उक्ते चर्चेवेळार हे विधान केले. सिंधू जल कराराविशी उलयतना ह्या करारा बाबतीची आमची भूमिका स्पश्ट आशिल्ल्याचें पी हरीश हांणी सांगले. राज्य धोरणाचे साधन म्हणून शिमे भायलो आतंकवादाचो नेमान वापर करतना परस्पर विश्वास आनी सद्भावनेच्या आदाराचेर सहकार्याची अपेक्षा करूं येना अशें तांणी नदरेक हाडलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज चंद्रशेखर आझाद हांकां तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपल्यां. भारताच्या स्वातंत्र्य संघर्षाच्या इतिहासांत आपले निर्भय धैर्य आनी अखंड देशभक्ती हातूंत तांकां मानाची सुवात आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या एका पोस्टावरवीं म्हळां. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्रा

इष्टांनो, तुम्ही ऐकतात कार्यक्रम रेनबो सांग्स. जगान सगळ्यांत चड जर खंयची बरी गजाल आसत जाल्यार ती दुसऱ्याक आनंद दिवप. दुसऱ्याक आनंद दिवपी मनीस सदांच आनंदी आसता, आनी तो दुसऱ्याक जेन्ना आनंद दिता तेन्ना दुसऱ्याचें मनूय तो हलकें करता, ताकाय आनंद दिता, ताच्याय जिवाक थाकाय मेळटा. आनी अशे तरेन हें कार्य जें आसा दुसऱ्याक आनंद दिवपाचें, तें कार्य एकदम बेस पैकी बऱ्या पैकी जावन आसा. खऱ्यांनीच दुसऱ्याक आनंद दिवप म्हळ्यार एक व्हडली गजाल.

105.4 MHz जर आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेतल्यान उलयता. येस इश्टानू, 7:10 आनी 40 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया कांय हिंदी फिल्मी गीतां.

0: पणजीचे
1: शेतकार हो समाजाचो महत्वाचो घटक जावन आसा. देशातल्या शेतकामत्यांक भेसळोवपी समस्या सोडोवपाक केंद्र सरकार कटिबद्ध आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपण आनी मार्गदर्शनाखाला गोंय सरकाराचे शेतकरी खातें विंगड विंगड योजना राबयता. अशा योजनांचो लाव घेवपा खातीर शेतकामत्यांनी मुखार सरपाची गरज आसा अशें मत मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायले. नार्वे जाल्ल्या जलस्त्रोत खात्याचे वतीन गाळ उसप कामाच्या उक्तावण सुवाळ्यान आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयताले. एक दूरदृष्टीचे आनी सदांच विकास करूंक वावुरपी आमदार ह्या नात्यान दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचे कार्य कौतुकास्पद आसा. काल राती दिवचले आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या वाडदिसा निमतान आयोजित कार्यावळीन मुखेलमंत्री उलयताले. हे वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खोंटे, जलस्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार, मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार प्रेमेंद्र शेट, आमदार राजेश फळदेसाय, आमदार प्रवीण आर्लेकार, माजी मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. नीट परिक्षेच्या गैरव्यवहार प्रकरणात केंद्र सरकारान विशेष तपास पथक तयार करून बेगीन कारवाय केल्या. तशेंच संबंधित प्रकरणात घुसपिल्ल्या आरोप्यांक अटक केल्या अशें गोंयचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी सांगले. परिक्षा वेवस्था घटमूट करपा खातीर सुदारणा केल्यात. चड पारदर्शकता सुनिश्चित करपा खातीर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी नीट प्रकरण हाताळटा अशें नायक हांणी सांगले. परिक्षेच्या गैरव्यवहारांत वांटो घेवपी लोकांक बंदखण आनी 1 कोटी मेरेन दंडासयत खर ख्यास्त आसा अशें तांणी पणजे भाजप मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार उलयतना सांगलें. हवामान. गोंय हवामान केंद्रान 23 ते 29 जुलय 2026 ह्या काळा खातीर पावसाचो अदमास काडला. ते प्रमाण उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्या खातीर 23 जुलय आनी 25 जुलया खातीर यलो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण ह्या 2 दिसांनी एक्सरे सुवातेर व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच हवामान खात्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या चडशा वाठारांनी 23 ते 29 जुलय मेरेन सप्तकभर मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तयला. मजगतीं 26 ते 29 जुलय ह्या काळा खातीर जरी रेड अलर्ट नासलो तरी राज्यांतल्या कांय वाठारांनी व्हड पावसाची शक्यताय आसा अशें अदमासा प्रमाण दिसून येता. जाका लागून हवामान खात्याचो सल्लो पाळून गरजेची जतनाय घेवची अशें नागरिकांक आवाहन केलां. खेळ. स्कॉटलँडांतल्या ग्लास्को शारांत आयज 23व्या कॉमनवेल्थ गेम्स ह्या सर्तीची सुरवात जाल्या. 10 दिसांच्या ह्या सर्तीन 74 देशांतले पंगड वांटो घेतले. भारता खातीर ऑलिंपिक पदक जिखपी निरज चोप्रा, मिराबाई चानू आनी लोवलिना बोर्गन ह्या सर्तीन भारताचे प्रतिनिधित्व करतली. आतां खबरो सोंपोवपाच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेपर लीक प्रकरणा खातीर केल्ल्या फास्ट्रॅक कोर्टाच्या घोशणेचें मुखेलमंत्र्यांनी स्वागत केलां. नीट परिक्षेच्या गैरव्यवहार प्रकरणात केंद्र सरकारान विशेष तपास पथक तयार करून बेगीन कारवाय केल्या अशें मत भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी उक्तायलां. दिवचल मतदारसंघाचो विकास पळोवन परतून एक फावट आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये जिखतले असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायला. शेतकामत्यां खातीर सरकार विंगड विंगड योजना घेवन येता तांचो लाव घेवचो अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलां. जाल्यार 26 ते 29 जुलय ह्या काळा खातीर रेड अलर्ट नासलो तरी राज्यांतल्या कांय वाठारांनी व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. इतल्यान हें प्रादेशीक खबरापत्र सोंपलें. आमचें मुखावयलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 जावन 25 मिनटांचेर. नमस्कार.

आमच्या खातीर सहक्षेपीत केल्ल्यो. आनी आतां हिंदी फिल्म गीतां आयकुया. यमला पगला दिवाना फिल्मांतलें हें गीत ममता शर्मा हांणी सांगात तेणी गायिल्लें.

आशा भोसले हांणी गायिल्लें गीत निकतेचें बायकलें आनी इश्टानू कार्यावळीन फुडले सुवातेर झुटा कहीं का फिल्मांतलें हें गीत.